0: جیلی مبلغ سریش ترقی چهک شرکتنان یعنی اوین اولدن سیتش اجازت نمره شکمون شگرم بش اولدی زلک بریزش که 0.08 شگرم داد
1: یلر آلتر زمبر
2: مرا باشلندی
3: امدا انلایدگانانلا حتناش سنت رادیوسنل یلرانگزدا از همراه پروگرامس